0: señor.
1: Vaya para comí. Ya hendú jesuñe. O mombe uva ñandele co árabe San Mateo. Upeno Juan Bautista discípulo cuera oñembo ya Jesús endape. Ha oporandu chupe. Umi fariseo cuera ha orea venico pngiro ayuna. De discípulo cuera catunico najaniri. Baere y copeba. Jesús e ishupe cuera. Omendara mova inungüera nico noñembe asipe mena prahu oin allá hendive cuera. Najaniri. Yepe un ajene ara anga oyerera jauja e. Upepe anga oayunane hikwai. Nañambo vivínico a opejengue prahu a otuyare. Pe iprahuva anga oñuñuine ha omondoro yerupe ituyaba. Aupe cuevo osoro tuishavene. Vino prahunico nañambo jirui vino riru tuyape. Pecha ya japono umi vino riru osorone. Jaume hundine pe vino jaumi jiruave. Pevare vino ñambo jiruaena vino riru prahupe. Peixa no mocoibeba oiko areta oñimbrai unre. Ñande yara Jesucristo ñe'e. Ja ñambo weyemina ñandere koepe. Ñandere kovéniko ijehegui ogueru ara porá ha ara pohui. Sapyante ñaro ko'ẽvy aha sapy'a katu ñaro ko'ẽvy a'ỹ. Natekotevẽi ñande ñamoĩ ñaneaka'ãri jehasa asy. Péva outa ñandéve ijehegui. Umi ára ñaimeporã aja ñañandu jave ñande jára ñanderovasa. Jahupiva'erã pytu ha ñañemombarete ñande pu'aka hag̃ua upéi ou vove ñande aho'i ára ipytũ ha vy'a'ỹ. Jesús he'i avei jaguatára ohendive ñambopyahuva'erãha ñanderekove. Jahejáma ñandeguata ha ñandejepokuaaha ymaguare ko mundo reko. Mba'everã naiporãmo'ãi ñandejerovia ñañembojáramo ñandejárare jaha tupaópe, ñahendúi ñe'ẽ, jakaru hendive comuniónpe, ñañembo'epuku, upéi ñañesãmbyhyjeýramo ymaguareicha. Jaiko jeýnteramo ñandelaja tujápe, ñanderóga, ñanderapichakuéra ha ñande comunidadpe ndojekuaáiramo Jesús ombopyahuha añete ñanderekove. Ha upéva avei ikatu oiko ñaneretãme. Ñandejára niko ñandejokuái avei ñambopyahu hag̃ua ñanderekove, ñaneretã, ñanderekoha. Ikatu hag̃uáicha opavave ñandeja ha jaikoporãve. Ko'ysteve umi oikotevẽvéva, mboriahu, indígena, campesino, bañadogua. Ha pevarã tekotevẽi ñambopyahu avei ñande política, ñande economía ha ñande ley kuéra. Jahasámakuri dictadura rupi, jaike democraciape, ñatantea ambue partidos ha movimiento. Ndajapytái peteĩ partido político añó poguýpe. Jaheka mba'éichapa oñembovaleveta ñande voto ha mba'e. Ipuku gueteri ñanderaperãhína. Ha upépe ñama'eporãva'erã ani hag̃ua jaguevi. Ani hag̃ua umi remiendo oñemoĩva omondorove ñaneretã ñanepytyg̃uarãngue. Japoĩma politiqueria mondágui. Ha jaheka añete ombopyahuva'erãva ñaneretã. Mba'epaere chupe che reindy, mba'échapa ikatu ne chirũ ñasẽ tape porãme. Tupã tanderovasa, Jesucristo tomyesakã ndeguatarã, Espíritu Santota nemombarete. Tapehasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.